Fua, na wa shene nsusa. Na wa mweni ako umana ho. Kwanya wabe faso atina abofrano. Abofrebi honu ma mpesi ya betiano. Ewa ee bedwe. Echi sedi abofrano penu nuwa chena tena senaye se. Ae watiano. Omochile ya ma ye huse obi uhumpa. Utimiti ya abofrano. Mlekuna onka die abofrano aye. Dia wa ye na enye no onka nchile no. Eno so omose emwa akra. Abofra no chile no adie poti ya wa ye. Se win poti inti no wa ye ametri masu. Ena ondiye wa adie poti na wa ye no zizu ansu. Poni ye di bebe ni na wa chile no. Ansana watu naso. Sebisa se nendi echa se ye mano kra no ye tia omwa ye di edwiane sem ebe mwana se ye maunji di enye se ni wana omu chile mi ebe hun se de bi edwiane di enfan kame oba ne mu mza obe tiana tiana kwa mfu flos nye se bia o chile likom enti minim se ushiyan bebre Ebi ana mame ne papa mone monya bo monya ntabanta obi mone abofra no oni kunu awalefu awalefu mumie nu monya ntabanta obi na se kasetwtwie bi ni kwase sa ne ma we nyina si wa abofra no enim sanse osua no apeke ntisi edi nyamisuro etiti ye ma no ebeboa ye ma no ama omso suru nyame Ya me kan se wo fie na se obenya aboto ye mu obenya ahoto obenche se unye sura na ye kwen afa so tete oba na wo nyame suru kwan so enti ye be ka se obi edibone ana se obi ayensemoni bi wa bontra bi se me ba na de bi enye ono ha Emma mo die gula mu chire se se se no ya chire chire fo no so omuru a omupre we ye mana bra bom no so sen ena ezite a ofo no etwa se ye jitum emma chire chire fo no etretre ye mana maya na Emma mo chire mi hu se enka ante no kra no na ye setiti mbre mu no ai de year be 1980 so ba no ai 1957 mu oba no ai Eba de busy 1995 mu ono ai that time no se ofumwa o mame ana papa timi de okoshi okirekire ni sa so wonti ama no nanso ne sen yesi ho no sankofansu yenchi enti chasi yesa kofa atete de no esa de ba ne bua yempa Njenje obeti masofu inka na ase nesu matujano di amaye na ene bebi omudi yevula isa nse yeshe bosume fufrono ase eno so omudi yevule mu nebi bia aye kama kama kama hae bushia 98.5 ye resurrection power Living Bread Ministry International branch ewo e santasi e pretensi wono ma trotro station e chirope ho ena bi hu asafo isi ma di kan ka kire o se e ko si e da bia no je ye esun ahodo e mie no ko si ada sum anapa sum ne e ye awiade ena ye ye e wo resurrection power na de tie ni se anopa de ne firi no nso e ko pum se e bo e ye e no nkron near the English service no area pre o na fe e firi e ye no nkron ko pum se bo no ntu no e ye bible studies which the bible de sua ave mamenka o se e firi A year noon do cop to me and not pay yet. A year three service, not yet 12, so second service. No, no. Now, a better be answer about an answer, a counseling, a war. Sadi be a tete, oh, dear, who come one on Nina. Na papa, anyway, to whom come on a fee. A soft work, a cuckoo down, don't say go swap, pompaya, my journey found you. Aye, oh dear, na bibia, aye, kama, kama, kama, kama. Sanso, ena mamenka ose, ene ya weya anopeyi, omudi nyamiya sem, ere